sina tauro ai ni busma era khawo wani metenna no ariero ko nitinga hapun ayu meiron mireta mikere sonateta ha yaka ngai te akan te metenna no ayu mauri fm 89.9 kwata yo kanepe kunan peso ari yana ki ron nepse merona narini ha yaka itau koriki mireta mikere sonateta ibukin kainan na pera program na wanti nga po ngayo metin anum gi kuna kia tangira kina kuya yaw ni panani miauri FM 89.9 wayo ngan ni kunan peso ara kwa tangiria pera ngurayak na kina wanti nga po ngayo takantani nga pa inapun pera ni miau nanum nungo ngara men min katangan kunan mayo ke yaw ni panani miauri FM 89.9 na wanti nga po ngayo.